na ehyen num omo ho bible yen kwa ehu hianti ene wo se abre biara enka ohyenkani benya wa chekra bosome faka no kodela no ho na yemiemia ase obi wo ho ose me shock absorber ere ebubu ewu enso on pake ka no na on sesa ode ka ne nam na ebasa oto amene mu ana okofa bebi ho nya wa wote ka no mu no wa wote se ka yi die wa shada ene ode mebubu amene mu enso na on shada se ode ubebubu amene mu enti enie ma yete wote meka se woni bo driver wote se u break ne eya twetwetwe mr bo modern fa car ne ko na ye nhwema adie bia wo car no hu bia no ye wo obi a oye wo hu bible ehia enti na me remind o se noise ben e na wotu e wo car no anopay se wontu ye na wotu a check the noise die e wa ase ye no check ni nyina na fa car ne ko na ye nfexe ma wo ye ne sa ebeboa obi a obefo ehye no esan se aho bible eye ma enipe nyina medase sadie makai wati na ubefa ewa.

0: ya kan wo Facebook eh atom 106.3 FM and a YouTube wo jitum se se bi obi to soso na autism wo mu ana se ho asem te sey fa brey e wo Facebook ye nyanto bazie nkin kan ma so abo din dada ho eh eh ni ye yenkwe ye hye nsem na se na ye hye ase FM free adrafo ni se nsem no
1: ani ye hye ase ani ye ko ahyentiade eh se de emu epeja so se tie fo beka ye a be se bosume ni ena fa bo boye se epeja de puya ntina otwumye no ni e de na kyese apeja memo ekufu ewi ase e ba se ye a omo omo hoka eye ahyenkafo ana omo so e ba se ye omo sika kodim nti ba sa na omo ni abre papa wonom hye ase bo omo hene se de se de fa mo bo ayedene e obi aye to fa mo no won ti ase ne nti ase kyen nti omo so ahye nti ade omo betutubuo num ekoye etwe mamentwe we ka na we yaka won kwere no mpo ha mu chichemu adu asa si ya mfa nto soma won womo bo no no ana omo ye omo adwene se dabi de ekro no sampani anya ntam a omo abesi omo bo asi gyna ye ene omo ne mpani di ka kwa setena ana setena ni mu no wonom de to mpani ani mu se sese pa de so omo beti boro so kra so ha mu chichemu adu asa no womo nsa nka e o se aburo ha mu chichemu du num asa na omo atiase ye ntina de omo ne mpani akiri bi pa na pani abedi akiri a oyeka sama for the magic part 2 opani Samuel Amoa ana ode asem YouTube ase de omo hia firi mpani ho no no na se mpani anya ma omo de a ene de besi na yesisesi ya no adenani adane dania dane nyina ne se abeto dwa se se yo ha mu chichemu wotwe ane de omo agia tumu mpani so de be ma omo so agia tumu enti nyame ya tumu a wanom se meme ndade e ene yachese ebeya bofofofo beya mono chiam yenko anwa ne so na Pauli William Osei concern drivers wanom kabo mukuo pani a wode adwamtani di ma wanom yeni ni yase mi nkomo na nchiremu ankasa no yentie bis ampa omo bo no no ha mu chichemu wotwe no ma jatu so mo baje ana Pauli akwaba
2: yo so omri umpo mu tse yo
1: oba dia daru ma bibia de na kwam yese ababe to dwa se emu agye atumi se ha mu chichemu wotwe ene ebo a hye ntia de mo de beto so se ne tie
2: nya sa ababe to dwa ne kan bi etumu bi ene ye fi ase ye bo no so 30% ma no so de ni bi ekse mu ne nche sa wa yo peso de so petrol ni a ne shindo obe fa se petrol na ada se bit ma ba fam kakra man ɛnu nti ɔsɛyɛ nsɛ ne manim yɛyɛ a yɛnye 8% na yɛnye 8% ne wie a from next window no yɛhwɛ anim sɛ ada sɛ petrol bɛtumi aba fam because ɔayɛ ntotoeɛ na sɛ petrol ne ba fam a yɛntimi nti lɔlfɛ no so bio because nabafo no ade saa de next week sɛ sɛ wobɛto lɔlfɛ mu na sɛ fuel ba soro anyɛ adeɛ a wɔmbɛte so bio ɛ bɔne kosi a ne sɛ 8% ɛne yɛ nyinaa yɛyɛ den yɛgye tom nti yɛsrɛ sɛ ɛn papa m gp ate fo sɔre nso ɛne ho nyinaa ɛkɔ agyina yɛnyina bɛgye tom sɛ na ɔma mpanyina ka na nyɛ ade yɛbɛtumi atwe nameɛ se fam ɛde yɛtie no yɛde animanim yɛ 8% ba na adravafo no nso nya kakra fato petrol de so sɛ na petrol no ɛtumi arengye no nti wobisa ma ɛyɛ 8% na da pɔte ne deɛ nka bi mu ka sɛ yɛmfa nkɔ yɛde sɛ na bi a wakɛs nso ɛbiraho amagye ope ba ɛkɔsi sɛ saturday ɔma printe papers no nyinaa ma adravafo kwata ba mande die na eye dwuma ndu bi sa ma eye 8% ena ye dia to so ma adaba
1: 8% yi mo bo atom yam anase we amemre mfe ena mo de gye ye
2: o ne ne ka se den o ma mpanyina asre wabe se ene wo bo o yam kura o be so mfa de minta mpanyin fu se se bi e bi se wanuma ena ye pro foforo de bi se wanumu wo ma yisu na wo zo kwaku ndokwa dabi ebe bo so ze ebe ma e man anya enu asom na wo dia to love him na wonya petrol kakra dia support transport na se na e ti uka so kwaku to kwa abane se yo mate o mi anpa je 2 weeks tama e den na o beka ndi e bi se na numu ile ebe di kana so numu ke e di abua drama fo no na ya kwa na numu kakra kakra e di ya na numu no ni ebe be bia ni be wo kwara e be fasu ya ye be ye no ndi uka se e wakuma eni e chi dia na che se ɛno deɛ na akyerɛ sɛ wo ne ɔmampanyini koraa ne ghanafo temamufo a woti ɔ no anka ni ɛnɛ ne sɔre na yɛasom nso
1: na woka biribi sɛ mo sɛ mohwɛ next window ɛ sɛ sɛ mohwɛ mpoma foforɔ a yɛbɛbie no san sɛ ayɛ sɛ bosome bi ɛdaadan ni nti mohwɛ sɛ bi a ɛbɛduru hɔ no mampani hyɛ mbɔ sɛ ɛbɛduru hɔ no aba fam na agya wobintumi ɛnkyerɛ deɛ ɛbɛsi kyina sɛ adeɛ bɛkye berɛ no bɛduru na sɛ ama fam ne dadeɛ da yi a mobɛkɔ ne sɛe
2: Ndi ze ho ne ye ka ze ne drivers union no ye be ka mi control mi union members ni mse gpt fun so e de mra ne be adwuma ene ye nyina so ye be support side here ndi ho ne die me ka ze me ka ho asema na me boy e bi ja o ama